0: سلم يهاد
1: قبل الله منا.
2: Baik pendengar sahabat Al-Qur'an, itu tadi santriwati Saena. Berikutnya santriwan Eki.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamayyalamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu man huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yashauna rabbahum wa yaquna su'al hisab walladzina sabaru wa tawajjaru rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbat dar. Jannatu adnin yad'unaha wa ma salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yad'unaha 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi. Qul inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. Alladhina amanu wa natma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum
2: wa husnu ma'ab.
3: Tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad 'alat min qabliha umamul litatluwa 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab.
1: Taqabbalallahu minkum
0: minna
2: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Iti, berikutnya santriwan Hafiz.
0: Hafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan sujirat bihil jibalu aw kutti'at bihil ardu aw kunna bihil mawta Balillahil amru jami'a Afalam yaitasil ladhina amanu Allau yasha' Afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ فَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ هم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لكم من الله من واق مثل الجنة التي وعدت المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله
2: من ولي ولا واق ولم
1: ما لك من الله
2: Baik pendengar sahabat Al-Quran, ini tadi santriwan Hafiz. Berikutnya adalah santriwan Adito.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirusulin an ya'tiya bi ayati illa bi idznillah.
2: Perhatikan temannya baca.

0: تقبل الله منكم
1: منا
0: تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, ini tadi santriwan Yusran dan berikutnya santriwan Al-Farizi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum